0: radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí slucháčky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio noviny. Biela rádio prijímači vás vítajú Sergej Kovač i Ľudmila Garianská. Основна школа з дитсадком в Урябині відзначила своє 65-річчя. У Свиднику завтра розпочнеться 72-е свято русинсько-української культури. В музеї української культури відкриють виставку до 70-річчя його заснування. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Дорожні працівники інтенсивно продовжують будівельні роботи, спрямовані на стабілізацію суву на дорозі між селами Руські Петляни та Обішівці Пряшівського краю. Роботи, що проводяться на складній місцевості, наразі зосереджені на зміцненні схилу. Ділянка дороги все ще повністю закрита, що має тривати до середини липня. Пряшівський самоврядний край продовжує активно об'єднувати партнерів у регіоні через проект «Тосада», який зосереджений на підтримці зайнятості, інклюзивної освіти та рівних можливостей в краї.

0: Architektúry ta pobytu skanseni Wyhorlackiego muzeju w Humenomu znowu cielisnej. 12 червня 2026 року царські двері після реставрації разом з іконами повернули на їхнє початкове місце. Храм з Новоселиці, до якого входить іконостас, було перенесено до Гуменного у 1972-1974 роках. Роботи в рамках третього етапу реставрації проводила реставратор Людмила Зозулякова в майстерні в Кошицях з вересня 2025 року. Основна школа з дитсадком в Орябині Старолюбов'янського округу з вивченням української мови 12 червня відзначила 65-річчя свого існування. Директорка цього шкільного закладу Жанета Штефаник у приміщеннях школи спочатку привітала запрошених гостей, які ознайомилися з історією і сучасним школи, а після в місцевому будинку культури пройшла гала-програма. По урочистій промові директорки школи у ній виступили діти з дитсадка, школярі, сучасні і колишні, наприклад, мандоліністи, також жіноча співацька група «Поляна». Школярі здивували глядачів, наблизивши й атмосферу життя в школі та суспільстві, яку вже пам'ятають лише їхні бабусі і дідусі. І хоча в сучасному будинку школи діти навчаються вже 65 років, та, як нам сказала дотеперішня директорка, Жанета Штефаник, історія школи є набагато довшою.
1: Перша школа в нашому селі була побудована ще в році 1849. Пізніше були далі школи, але нова, модерна, восьмикласна школа вибудувалася в 1960 році.
0: Відтоді і мали змогу діти вивчати українську мову?
1: Українська мова вивчається ще довше, від шкільного року 1953-54.
0: Чим є, з вашого погляду, важлива ця школа?
1: Наша школа є школа передусім традицій нашої мови, нашого діалекту. Можемо нашим учням приходити індивідуально, бо не маємо їх багато, так що ми є як одна родина.
0: А які є найважливіші віхи в її історії? Що ще було таке важливе в житті школи за тих 65 років? Що би ви хотіли згадати?
1: Було того дуже багато. Маємо наші шкільні хроніки, так що читаємо там дуже багато цікавих, інтересних справ. Дуже там прекрасні історичні фотографії, не тільки будівлі нашої школи, але і бувших вчителів, які тут приходили не тільки з нашого села, але були із інших регіонів, інших міст. Був тут, наприклад, гурток, мандолінний оркестр, а грали там наші діти на різних інструментах, так що це є таке для нас важливе, бо ми наслідуємо цю традицію і продовжуємо в цих мандолінах і в нашій школі тепер.
0: А скільки в сучасному маєте учнів?
1: Тепер маємо 85 учнів.
0: Є це не лише діти із Орябини, так?
1: Так, маємо і діти з сусіднього села Литманова, а деякі приходять із інших сіл нашого регіону.
0: І як це є в останні роки? Підвищується кількість учнів або зменшується?
1: Важко сказати, тому що кожним роком це є інакше, але плюс-мінус застабілізовано. Якщо є трошечки менше, так що це тому, що діти не всі йдуть до першого класу, зістають ще в дитсадку, не дуже ще підготовлені, так що тому не є така стабільна ситуація, щоб я могла сказати, що є більше або менше. Може один рік отроє більше, потім двоє менше.
0: Знаємо, що шкіл з вивченням української мови тут у Словаччині вже і немає. Ще мають змогу українською мовою займатися в Ублі. Зрозуміло, є школа з українською мовою навчання в Пряшеві, основна гімназія, з'єднана школа імені Тараса Шевченка. Ви є єдина. Чим це з вашого погляду є, що у вашому селі зберігся інтерес до вивчення української мови?
1: Тому що є такі люди тут в нашому селі, які мають інтерес і до цієї мови, щоб захоронити цю мову, знати азбуку. це є голова.

0: Щоб наші діти знали читати і писати азбукою, щоб володіли нашим орябинським або литмановським діалектом і зберігали наші традиції.
1: Закінчився концерт, урочиста програма до вашого 65-річчя. Я думаю, що батьки, бабусі, дідусі були зворушені програмою з виступу їхніх дітей. А на що ви, як директорка Горді, не лише у відношенні до цієї програми, але взагалі до існування вашої школи?
0: Я дуже горда на моїх колегів, вчителів, тому що вони роблять велику роботу. Готують дуже багато програм, різних акцій, тому що є багато в нашому селі кожного місяця якась акція. Завжди треба готувати, не маємо багато учнів, але вони хочуть. Готують, а дуже тішаться, що можуть готувати наших дітей.
1: А що би ви собі і своїй школі побажали до її 65-річчя?
0: Передусім багато здоров'я, терпезливості, енергії і сил до дальшої навчальної роботи.
1: Говорить попередній директор школи Йосиф Ковальчик.
2: Так я на тій школі їм цілком був 38 років, а з того 27 років їм був директором школи. No a keď tak spočítam, že jem tu aj žiakom tej školy, že jem chodí do základnej, do jedročnej školy, tak jem podstatnú časť života prežil v tej školi.
1: Takže musíte u vás byť také silné vidnošenia do cijej školy, do jej klasy?
2: No tak jasné, že jem tu prežil podstatnú časť života, jak jem spomínal. Zažili sme tu to začiatka, potom postupno zveľaďovali školu, jak sa dalo. No a vidíme teraz znova, moja nástupkyňa pokračuje v tom, že je to robota kolektívu. A tak, jak pani direktorka spomínala, že treba modernizovať, ale netreba zabúvať aj na to naše minulé, что я был тиш того застанцом, а сами то любят, же там покрачуют.
1: А на що ви, як довгорічний директор школи, є найбільше горді?
2: Ну так на то, же з нашої школи вийшло моц абсолвентів, котрі скончили ай високу школу, чи ж інженери, лікарі, а так далі, же ми уховали традиції, в рамці можності ми спортували, як це нам дало, як ми не мали тілоцвичню, ale furt sme našli dajakú možnosť, jak sa hovorí, že najlepšou telocvičňou je príroda, tak aj my sme takto, sme hrávali futbal, hokej, atletiku, mali sme aj súbor, proste tradícii. No a čo mene najviac si teší, že veľkým času sa stretáva so svojimi spolužiakami, ktorí učili aj na stredných školách po inčných miestach, tak akože furt hovorili, že od nás našej orabinskej školy chodia dobre pripravené dieťa a toto mi hrie do dneska.
1: У святкуванні 65-річчя Орябинської основної школи з дитсадком взяли участь сучасні і колишні вчителі школи, учні, надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран із супроводом, голова Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки Павло Богдан та інші запрошені гості, передусім з округу і друзі школи, говорить Мирослав Кастран.
3: Я бачу в цій школі значення не тільки в тому, що вони вивчають українську мову, а в першу чергу, мабуть, передусім, що вони вивчають, бережуть українські традиції і переносять їх з покоління в покоління і надалі. Я дуже радий, що я сьогодні тут, з цією школою, з колишніми учнями цієї школи, тому що 65-річчя – це дуже така гарна, поважна дата. І я, власне, прийняв це запрошення з приємності, майже не сумніваючись абсолютно. Я бажаю цій школі, керівництву школи, ще 65 років їхнього існування. Вірю в те, що ця школа надалі буде таким привабливим місцем для українців, які живуть в цьому районі чи в сусідніх районах. І я думаю, що з часом учнів цієї школи буде ще більше, оскільки українців зараз в Словаччині проживає досить багато. В цьому регіоні це не є виключенням. Тому нехай у цієї школи буде гарне майбутнє, а ми, як посольство, як генеральне консульство Збройної України в Пряше. Будемо підтримувати її діяльність, допомагати, як і сьогодні ми привезли багато підручників українських сюди, для того, щоб словаки українського походження, а можливо навіть і не українського походження, але кому цікава Україна, кому хочеться знати українською мовою чи українською літературою, ходили сюди з задоволенням, продовжували ті наші культурні традиції і несли майбутнє покоління всі ті знання про Україну, про українську національну меншину Словаччину.

0: Після закінчення гала-програми ми про значення школи для села спитали у старости Орябини Радослава Беня.
1: Дуже важко мені шукається слова, тому що маємо за собою дуже гарне виступлення наших дітей, як з основної школи, так з нашого дитсадка. Дуже зо мною роблять емоції. Але хочу сказати, що я є гордий на то, що маємо основну школу, яка має не тільки 65 років, тому що треба точно сказати, що нова школа має 65 років, але що я ходив до цієї школи, що ця школа, вчителі цієї школи мене навчили писати, читати і приготувала мене так, що я був прийнятий на гімназію до Старої Любовні і після цього на філософський факультет Пряшівського університету в Пряшові. Я їм гордий на те, що має стільки років, що маємо діти, що наші батьки і мої друзі, які живуть в селі Орябина, не беруть діти до інших школ, але залишають тут. Ми знаємо, що не маємо все, тому що це мала школа, але це є школа зо серцем родинного типу. Наші вчителі, вчат наших учнів, наших студентів, школярів, щоб знали, як ставлятися до дорослих, яке відчуття мати до своїх батьків, до дідуся, бабусі, і яке мати ставлення до жителі села Орябина.
0: І що би ви побажали вашій школі до її 65-річчя?
1: Щоб мінімально 65 років ще вона мала. Я їм гордий на то, що маємо таку школу, а буду робити все про це, коли я буду во функції старосту села і разом з директоркою школи будемо робити все про те, щоб наша школа надалі існувала і була в нашому селі, тому що всі люди, які тут були, які ходили до цієї школи, вони дуже так раді пам'ятають, де вони ходили, і тепер мені казали, що дуже раді споминають на вчителі і на школу, і на це середовище, яке тут було дуже приємне. А це є найкраща така спетна везба цього, як може бути для школи, для директорки і для старосту села.
0: Говорив староста Орябини Старолюбовнянського округу Радослав Беньо на тему 65-річчя місцевої основної школи з дитсадком. Ми більше будемо говорити у передачі «Корені» в суботу, 27 червня о 20-й годині. У Свиднику завтра розпочнеться 72-е свято русинсько-української культури, головним організатором якого є Союз русинів-українців Словацької Республіки. Перед нашим мікрофоном голова Центральної Ради Союзу Павло Богдан.
2: Структура свята є приблизно така, як була і минулого року, тобто не буде це проходити від п'ятниці до неділі, але лише п'ятниця і субота. З тим, що в п'ятницю від самого ранку, від 9-ї години, будуть проходити різні супровідні акції, як конкурс дітей в малюванні на асфальт, потім о 11-й годині бесіда з письменниками в Підуклянській бібліотеці, а після обіду відбудеться відкриття виставки в Музеї української культури з нагоди 70-річчя заснування музею. Плюс на пішохідній зоні будуть проходити ще й інші акції, які організує місто Свидник та Підуклянський освітній осередок в рамках одного із своїх проєктів.
0: А вечірня програма вже, мабуть, буде проходити у амфітеатрі, так?
2: Так, від 18-ї години це буде вже прямо на амфітеатрі. Програма, вона складена з виступів дитячих колективів, потім з дорослих, домашніх колективів. Виступлять також гості з Сербії і будуть ще і концертні програми для молоді.
0: А якою буде фестивальна субота?
2: На суботу програма в амфітеатрі почнеться теж о 18-й годині. Виступлять у ній, як я задував, вже закордонні гості із Сербії, плюс вокальне тріо Закарпатського народного хору з Ужгороду. А крім того, це буде фольклорний колектив «Омладіна» з Кошиць. А ще повернемося до п'ятниці, там виступить ще фольклорний колектив «Карпатянин» з Пряшева, який працює при Центральній Раді нашого Союзу з програмою «Жниварський вінок». Так що, думаю, що ця program a prenese za dovolenia vsim hľadačám, jaký prejdú na amfiteátr, jaký chcem je zaprošujú na amfiteátr. Krim toho tam budú priamo v areáli amfiteátru pomiešení i rizni atrakcii dľa detej, zrazky roboty remisníky rýznych i ďalší atrakcii, kde môžu rozvážiť sa hľadači, aký prejdú nelišie podívať sa na kultúrnu programu na scéne, ale inším spôsobom kultúrnu provesť tie vychodní dni.
0: Kto je spivorganizátorami, krim vás, Sojuz Rusinov Ukrajinci v Slovackej Respublike cього свята русинсько-української культури, що у Свиднику пройде вже 72-й раз?
2: Вже другий рік прямо підготовку і реалізацію програми свята на себе взяв Підуклянський освітній осередок, за що ми йому дуже вдячні. Плюс згадувану бесіду з письменниками реалізує Підуклянська бібліотека у Свиднику. Jasná річ, що одним з головних співорганізаторів є місто Свідник та Музей української культури. A takož nás finansovo підтримали v tomu Fond підтримки культури національних меншин. Priašivský samovriadný kraj через дотацію від депутата інженера Яна Вока. A už druhý rík tak samo predeluje financie dotácie na podporu turistického ruchu ministerstvo turistického ruchu i sportu Slovenskej republiky, takže všem im ďakujeme za podporu, tomu čo organizácia takého sviata má nemalé košty a to nám spravde dopomôže realizovať sviato na potrebnom rivni.
0: На 72-е свято русинсько-української культури, головним організатором якого є Союз русинів-українців Словацької Республіки, запрошував голова Центральної ради Союзу Павло Богдан. В рамках 72-го свята русинсько-української культури у Свиднику завтра відкриють виставку «70 років Словацького національного музею» Музею української культури у Свиднику. Ми зв'язалися з виконуючою обов'язки директора згаданого музею Людмилою Ражиною. Пані Ражина, перш ніж будемо говорити про виставку, я попрошу вас розказати і про триденну міжнародну науково-практичну конференцію, яка у вас розпочалася вже сьогодні.
3: Ми продовжуємо проєкт в рамках програми Інтерек 4А Next Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, який має назву «Поза національностями». Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. В рамці цього проєкту ми властиво і організовуємо цю конференцію під назвою «Традиції та культура Порубіжжя».
0: Хто бере участь у конференції?
3: У конференції в першу чергу беруть участь наші партнери. Хочу додати, що головним партнером є комунальний заклад «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» місто Ужгород. Дальшим партнером є повітовий музей «Сату Маре» Румунія. І третім партнером – це наш музей. Так що в першу чергу приїдуть партнери з України та Румунії, які також підготували свої виступи до конференції. На конференції виступить і пан Мирослав Сополига, професорка Марія Чижмар з Інституту українознавства та інші.
0: Які теми звучать і ще будуть звучати на конференції?
3: Різні будуть те доповіді про і самий проєкт, і про свої збіркові предмети в рамці цього проєкту. Також і сакральна тематика, і дослідження релігійної фразеології в українських діалектах Східної Словаччини. Темою реферату нашого музею буде також і цифровізація культурної спадщини музею, яка була зроблена в рамці цього проєкту.
0: А тепер вже скажіть, якою виставкою ви учасникам Свідницького свята культури та вашим відвідувачам нагадаєте 70-річчя Музею української культури у Свиднику?
3: Виставка присвячена до 70-річчя виникнення музею. Є історично-документальна, де властиво будуть представлені і фотографії, і всі матеріали, які говорять про розвиток музею, про властиво його закладання і подальший розвиток. В більшості будуть там фотографії, а також різного плану історичні документи. Буде і представлена робота музею за ці роки такою відеопрезентацією, де ми закомпонували вже навіть з 60-го року фотографії, які, може, і нагадають присутнім ці роки минулого століття.
0: Нашою телефонічною співрозмовницею була виконуюча обов'язки директорки Словацького національного музею, Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина. Четвергові українські радіоновини з Кошиць скінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Сергій Ковач і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!